0: Za tebe koje se ovog trenutka budiš i kao i mi osjećaš miris projutarnje kafe, evo pravog lijepog iznenađenja i lijepog buđenja. Novi singl Sergeja Ćetkovića, Koli te sad miluje, uživajte.
1: Najbolja muzika. Najbolja muzika. Najslušanije pesme. Najslušanije pesme. Najveći hitovi.

0: Radio 014.
1: Tako dobro zvuči.
2: Energija grada.
3: Zvuk koji pokreće.
2: Zvuk koji pokreće. Radio 014. Valjevo.

0: Tačno na vreme.
1: Tačno na vreme.
0: Hit do hita.
1: Hit do hita.
0: Hit do hita.
1: U nastavku, tvoj omiljeni.
0: Radio 014.

0: Tačno na vreme.
1: Tačno na vreme.
0: Hit do hita.
1: Hit do hita.
0: Hit do hita.
1: U nastavku tvoj omiljeni
0: Radio 014.

0: Novi zvuk na radio 014. Tako dobro zvuči.
1: Energija grada.
2: Zvuk koji pokreće.
1: Zvuk koji pokreće. Radio 014 Valjevo.

0: Tačno na vreme.
1: Tačno na vreme.
0: Hit do hita.
1: Hit do hita.
0: Hit do hita.
1: U nastavku tvoj omiljeni
0: Radio 014.

0: bez gužve.
1: Bez gužve. Kod nas je uvijek prohodno
0: i sunčano.
1: Uvijek se dobro peva
0: i dobro misli.
1: Radio 014.

0: Tačno na vreme.
1: Tačno na vreme.
0: Hit do hita.
1: Hit do hita.
0: Hit do hita.
1: U nastavku tvoj omiljeni
0: Radio 014.

0: Novi zvuk na radio 014.
1: Tako, dobro zvuk.
2: 98,2.
3: Sergej Četković, kusi i klapa, prvi put.

0: Tačno na vreme.
1: Tačno na vreme.
0: Hit do hita.
1: Hit do hita.
0: Hit do hita.
1: U nastavku tvoj omiljeni
0: Radio 014.

0: Tačno na vreme.
1: Tačno na vreme.
0: Hit do hita.
1: Hit do hita.
0: Hit do hita.
1: U nastavku tvoj omiljeni
0: Radio 014.

0: ostri tu doku. www.014.rs.
1: Bez gužve. Kod nas je uvijek prohodno i sunčano. Uvijek se dobro peva
2: i dobro misli.
1: Radio 014.

0: Tačno na vreme.
1: Tačno na vreme.
0: Hit do hita.
1: Hit do hita.
0: Hit do hita.
1: U nastavku tvoj omiljeni
0: Radio 014.

0: Novi zvuk na radio 014.
1: Tako, dobro zvuk.
0: Tačno na vreme.
1: Tačno na vreme.
0: Hit do hita.
1: Hit do hita.
0: Hit do hita.
1: U nastavku tvoj omiljeni.
0: Radio 014.
2: Neki ljudi padnu i opet pole.

0: Novi zvuk na radio 014. Tako dobro zvuči. Radio 014.
1: Drugo ljeto će, otkad mi na...

0: Tačno na vreme.
1: Tačno na vreme.
0: Hit do hita.
1: Hit do hita.
0: Hit do hita.
1: U nastavku, tvoj omiljeni.
0: Radio 014.

0: Novi zvuk na radio 014. Tako dobro zvuči.
1: Radio 014.
2: Prijehavši u Zagreb, zadovoljstva svega rad, na djevojku iz Hrvaca naletio sam tad. Strijele moćne ljubavi pomračile mi um, dahu snevrele višnje nagonile na blud.
3: Dahu snevrele višnje nagonile na blud.
2: Razmazio sam dragu, dao sam je sve,

0: Bez gužve. Kod nas je uvijek prohodno
1: i sunčano.
0: Uvijek se dobro peva
1: i dobro misli.
0: Radio 014.